Temppeli täyttyy savusta. Selällä näkyy outoja kasveja. Tuonen orjat kokoontuvat taivaalle.